0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat. Jag, jagening ayeuna mah.